0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali

Supermarkot.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za seda bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje usrede drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Teško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoj sede drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 22 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se Kladev svoj jedan drugar, opa,